Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær, du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger i bleier, fotformsko. Jeg har ikke

Ja, da har vi danset oss i gang med denne mandagen, og en ny uke også faktisk. Den 11. mai skriver vi i dag, og gruppa heter Dance, og låta heter Dance, og sånn var det. Nils Hagen Onsdag, si morgen.

Inge-Lise Hope, Paralyzed. Frem mot 8-9-18 så er det Yael Naim du får her i morgen. New Soul. Vi har en time til, yay!

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Beklager at jeg selv, men jeg måtte stoppe opp for jeg måtte ta bilder av en bil.
3: Av en bil?
2: Ja, for jeg kom forbi nede i Kjøpegata, og der var det en bil som hadde punktert.
3: Som hadde punktert?
2: Og da måtte jeg, da vet du, da må jeg ta bildet.
3: Legg det ut i Facebook-gruppa vi som elsker båter.
2: Nei, men det innbare kjekt å ha hvis at du havner ute i en knipe og du ikke rekker et møte.
3: Ja.
2: For da har du bildet av et punktert dekk. Og så kan du sende bilder og si sorry, jeg punkterer.
3: Halle, kan du dele med meg?
2: Ja, det skal få.
3: Jeg har Bluetooth.

0: Lillås, med en liten oppfordring. Ikke? Det vel kanskje ingen som har modne epler allerede, da, men det kan jo være litt koselig å gå på litt epleslang innimellom. Aldri epleslang i Eftan. Og det var jo stor ståhei i Fredrikstad i helga på Solibruk. Bjarne Melgaard er jo liksom, han er på en måte superstjerne, det som en rockestjerne når det kommer til kunst ja, han, i Norge. Han er jo en bauta.
1: Han er det, men det var jo en liten hund da, som liksom stjal showet.
0: En liten chihuahua.
2: Den
3: helt ny.
4: Så
3: søt. Jeg hentet
2: henne på tirsdag. Hun bare 9 uker
3: gammel.
2: Heter Lotte.
3: Hun
2: litt redd. Og så søt.
5: Fucking love it. Jeg gleder meg så sinnssykt til å se.
6: Er du største fan?
5: Jeg er superfan.
6: Hvorfor det?
5: Jeg bare elsker uttrykket hans. Det er helt fantastisk.
0: Ja, det var litt som å få en rockestjerne på besøk i byen da Bjarne Melgaard åpna utstilling på Solibruk, og du skal få være med dit rett etter Trygve Skau, etterfulgt av Janet Jackson.

0: I believe in a thing called love. Og nå skal vi vedde, og du kan vinne prekaskopp.
1: Ja, alt du trenger å gjøre i dag, det å gå inn i appen NRK Radio. Vi har lagt ut en ny utstemning, for jeg har fått en utfordring. Sa jeg utstemming?
0: Ja.
1: Jeg mente avstemning. Men hvis dere vil stemme meg ut av studio, så går det fint i dag. Altså, jeg litt sleten, skjønner du.
0: Ja, og nå jo, du må jo bare enten vedde om du tror Espen kommer til å klare det som står på den lille lappen her, eller ikke. For hva dagens fysiske utfordring?
1: Kan Espen hoppe over en kopp 10 ganger på en fot? Spilleren kan ikke miste balansen eller la den andre foten røre gulvet.
0: Ja, så du må være på ett bein.
1: Hele tiden.
0: Hvilket bein skal du hoppe med?
1: Jeg hopper med venstre.
0: Ja vel?
1: Ja, jeg synes det det letteste.
0: Er ikke høyre skuddfoten?
1: Jo, men venstre stamfoten.
0: Oh, ja.
1: Ja, og jeg har jo lagt inn i avstemningen her da. Jeg dro på litt rann, jeg klarer Espen å hoppe over en kopp 10 ganger på en fot. Ja, gamle fotballhelter snubler aldri. Jeg kalte meg selv fotballhelte.
0: Ja, det må jo være lov. Du er jo vel sikkert det.
1: Nei, jeg ikke det, vet du. Og så har vi alternativ 2. Nei, gamle fotballhelter forfaller ved en viss alder.
0: Ja, og jeg føler at det må med i beregningen her at Espen har vært på utriktningslag på danskebåten fra torsdag til søndag. Jeg føler at det bør vi opplyse om.
1: Ja, det kanskje greit å få med. Jeg kan si at formen ikke sånn som den var i gullalderen.
0: Nei, men er det en fotballøvelse å hoppe over en kjeggelål på ett bein og sånn?
1: Nei, jeg har aldri gjort det. Jeg løp rett frem, og så sparker jeg ballen i mål.
0: Ja, ok. Nei, men da, du får to låter på deg. Drøye 5 minutter på å gå inn i NRK radioappen og avgi din stemme. For vi vet jo hvordan det går, så vi trekker jo bare til slutt da ut. Vinneren av prekaskruset er jo fra den gjengen som har stemt riktig. Mm. Vi aner jo ikke. Det som er litt irriterende med Espen, er at sist gang når han skulle ta 20 armhevinger i samme type utfordring på ett minutt eller noe sånt, så tok han jo plutselig bare 20 armhevinger på 40. I sekunder, så du kan liksom glimte til.
1: Ja, men i dag så er jeg pleier å gå knallhardt ut selv og fortelle hvor god jeg kommer til å bli, men i dag jeg litt i tvil.
0: Ja, Espen sleten, det må med i beregningen, han sleten i dag, men jeg tror allikevel han kan glimte til. Ja, jeg skal ikke vedde, det det du som skal inn i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte. Klarer Espen å hoppe over en kopp på ett bein 10 ganger uten å miste balansen? For jeg

0: Survivor, Eye of the Tiger, og imponerende som alltid, Espen klarte altså irriterende snokk nesten å hoppe over en kopp 10 ganger på ett bein uten å miste balansen etter et utrykningslag på danskebåten hele helgen.
1: Ja, og i dag så hadde jeg faktisk ikke lyst til å klare heller, for jeg har så vondt i hele kroppen egentlig. Men Anne-Grete da, som stakk av med premien, hun får 2 kopper, hun får en sånn pendlekopp av plastikk, og ikke minst prekaskoppen i porselen.
0: Rett rundt hjørnet er HC og Andrea klare for å ta over på P1.
2: Ja, ja, så var mandagen her igjen da.
3: Ja da, en fin dag det, men er det den beste?
2: Og er det den dagen du mest identifiserer deg med?
3: Det er egentlig det vi snakker om.
2: Ja.
3: Hvem er du der ute i ukedagene?
0: Du er vel en mandag i dag, du Espen?
1: Kristi Himmelfartsdag.
0: Greit. Ja, akkurat en uke her kan vi alle være torsdag. Kos deg med HC og Andrea og fram mot nyhetene. Det er Lara og sjelen.

0: Can't Fight the Moonlight med Lee and Rhymes. Var det der hun sto på den bardisken I den filmen Coyote Ugly?
1: Ja,
0: det, var det
1: det? Var nok ikke hun som gjorde det.
0: Nei.
1: For det, men den ble jo, det, sangen ble brukt I den filmen.
0: Ja, riktig, så det ble kanskje laget en musikkvideo.
1: Det kan nok hende.
0: Ja. Begynner å bli en stund siden, men en hyggelig gjenhør. På hverdagsfesten vår.
1: Hipp hurra!
0: Som med det godt I gang denne mandagen.
1: Ja, det... Har vi kommet 19 uker inn I landet?
0: Jeg lurer på
1: I
0: det.
1: I landet? I året?
0: Jeg tror det.
1: Og I
0: Eller det 20?
1: Ja, det noe sånt.
0: Ja.
1: Det snart 17. mai I hvert fall, det ja, har jeg notert meg.
0: Like før det jul.
1: Ja.
0: Men du, hva tenker vi om mandager sånn på generell basis?
1: For meg så ikke mandag den verste, og det handler jo litt om at jeg liker livet mitt veldig godt,
0: ja.
1: Og har som regel veldig hyggelige helger, og har en veldig fin jobb som jeg veldig glad I, og liker å treffe deg og snakke om hva som har skjedd I helgen min.
0: Åh, takk, I like måte.
1: Og så synes jeg tirsdag litt tøffere.
0: Ja, ok. Ja. Men hvilken dag synes du best?
1: Torsdag.
0: Torsdag best.
1: Torsdag min favorittdag, ja. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: For meg det torsdag også, ja.
1: Ja.
0: Ja, eller altså, fredag jo helt optimal.
1: Ja, så da, men da kan du ikke si torsdag hvis du synes fredag best.
0: Jo, fordi at jeg liker jo å spare det beste, så da lager jeg en sånn nest beste.
1: Du en sånn som på asjetten din spiser det du liker minst først?
0: Ja, ja. Alltid.
1: Så bønnene først,
0: ja.
1: Og så
0: til slutt.
1: Biffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med barnes.
1: Jeg omvendt, vet du. Jeg skal ha det beste først,
0: ja. Ja, men da du sikker på at du har plass til det.
1: Ja, det nettopp
0: det. Så det logisk.
1: Jeg kan ikke sløse opp plassen min på bønner.
0: Nei, det helt riktig. Mandagen jo for noen blå.
1: Mm.
0: Den har fått sin egen farge der, hvis det har gått litt hardt for seg. Slutten på friheten vel da søndagen, kanskje?
1: Ja, det mange som får litt sånn tunge søndager etter klokka fem, for da det liksom hverdag igjen.
0: Ja.
1: Du går jo bare forbereder deg.
0: Ikke sant? Jeg tenker som så... Fredag som våren, lørdag som sommerferien, og søndag som siste uka før skolestart eller jobbstart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi skal trekke det litt ut.
1: Alle vi som jobber vanlige hverdager I hvert fall, fordi disse turnusarbeiderne, de må jo være helt forvirret.
0: Ja, jo, men for dem det normalen.
1: Ja.
0: Og det må vi ikke glemme, det definitivt ikke alle som har det forhold til ukedager som vi har.
1: Nei.
0: Men du sa tirsdagen var den tøffeste, torsdagen den beste.
1: Det kort mellom himmel og helvete, vet du.
0: Ja, det helt sant. Men hvilken dag vil du si at du det det samme? Du da torsdag, eller du en annen dag?
1: Som menneske så jeg nok en søndag.
0: Ja, ok.
1: Men jeg burde være en torsdag.
0: Jeg synes dette gøy.
1: Ja.
0: Så dette dagens tema.
1: Vi lurer på hvilken dag du og hvorfor. Du må jo gjerne snakke litt om forholdet ditt til ukedagene.
0: Ja.
1: Vi jo glad I dem alle sammen. Det litt som at I Norge så har vi fire årstider, synes jeg.
0: Mm.
1: Så kan du, kanskje du har noen favoritter, men det veldig hyggelig å ha fire, for da vet du liksom hva du går glipp av. Det samme som tirsdagen, man trenger den for at torsdagen skal bli bra.
0: Altså, du så klok.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja. Nei, altså.
1: Jeg har to hjerner I meg nå, vet du.
0: Ja, du har jo det.
1: Helt
0: riktig. Ja, det noen der nede som tenker.
1: Mm.
0: I tillegg til denne mensa-hjernen din.
1: Inn I appen, NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hvilken dag du
0: Her I skyggen sitter jeg og introduserer Turab og Marit Larsen.
1: Hvis ikke du fikk det med deg, så sa jeg altså at jeg var gravid på torsdag.
0: Ja, du gjorde
1: sånn
0: det.
1: Bare sånn I tilfelle. Ja.

0: Slik slutter den. Under Pressure med David Bowie og Queen.
1: Jeg håper du føler litt press på deg til å komme deg inn i appen NRK Radio og fortelle oss om hvilken dag du er.
0: Ja, det høres kanskje rart ut.
1: Ja, det er litt rart også.
0: Men det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, vi...
0: Og det mangler ikke på svar.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Neida.
1: Det er mange grunner til å føle seg som en dag, åpenbart. Anne sier at hun definitivt er en søndag.
0: Ja.
1: Rolig, litt treig til å komme i gang, men veldig glad i kaffe og pledd.
0: Jaha, og det er jo så deilig på søndager.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Nina har skrevet at hun alltid har vært fredag.
1: Ja.
0: Mest energi på fredager.
1: Mm.
0: På videregående gikk jeg alltid gjennom alt vi hadde hatt gjennom uka, så jeg virkelig kunne slappe av i helgen.
1: Wow.
0: Det er lurt, vet du. Ta fredagen som en sånn oppsummering,
1: ja.
0: Og så bare koble ut.
1: Det er imponerende.
0: På jobb har alltid fredag vært beste dagen. Da starter arbeidshelgen, og de gangene jeg hadde fri helg var i uka, som hadde gått gjort opp på en måte på fredag.
1: Mm.
0: Jeg ble født en søndag i 1967, skriver hun også.
1: Ja, men det var mange fine tanker ut det.
0: Jeg er helt enig med deg, Nina. Takk skal du ha på meldingen.
1: Jonas sier at han er en lørdag uten tvil. Han er sosial og kaotisk.
0: Ja.
1: Og det er jo en fin måte å se på en lørdag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Da har vi foreløpig søndag, fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Det har vært helgefokus så langt.
1: Ja.
0: Så kommer meldingen fra Venke, som skriver, ja, hvilken dag er jeg? Jeg er født på en tirsdag, men jeg liker ikke den dagen så godt. Det er nok torsdag som er mest lik meg.
1: Ok.
0: Trippeltromf er på den dagen når det faller seg slik.
1: Ja.
0: Langhelgen starter oftest på en torsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og da blir jo ekstra lang helg da, og mye som kan skje.
1: Mm.
0: Det liker Venke.
1: Ja, det forstår jeg godt, Venke. Mm. Jeg er helt enig. Det er bare fine ting som skjer på torsdagen nesten.
0: Har vi en tirsdag eller onsdag eller mandag?
1: Ja, Ola i Bodø, vet du. Han er en onsdag, midt i uka, livet og hverdagen, med like lang vei til helgen som var og den som kommer, minner og planer samtidig. Og Ola er født på en onsdag, og derav O-en i navnet til Ola da.
0: Ah, ja.
1: Det sa i hvert fall pappaen til Ola.
0: Ja, så nydelig.
1: Og kreativt.
0: Ja, veldig bra. Mm. Og når vi først er på onsdag, så kan vi bli der litt til, for okay. Synne sier «Jeg er onsdag». Samfunnet burde ha vært organisert med lange dager på mandag, tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Og fri på onsdag.
1: Ja.
0: Og så tidlig fri på fredag.
1: Ja.
0: Onsdag kan løse alle slitasjeproblemene i samfunnet, sier Synne.
1: Synne, dette må du sende til statsministerens kontor.
0: Jeg så det var i nyhetsbildet i dag også.
1: Ja, ja, ja.
0: At, var det 70% eller som ville ha 4 dagers?
1: Ikke det, klart det, er ikke rart. Men jeg er helt enig om 3,5 også, på en måte.
0: Ja, det spiser seg i en retning her.
1: Ja. Arne sier at han er tirsdag. Folk glemmer tirsdagen litt, men den bare fungerer litt sånn som far i huset.
0: Ja.
1: Tirsdag er en litt oversett dag.
0: Ja.
1: Og litt fin måte å se på det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ivar Morten skriver at han er en lørdag, men han ble født en fredag, for han måtte rekke helga.
1: Ikke sant? Ja. Passende.
0: Ja.
1: Ja, det er hvilken dag du føler deg som er temaet vårt i dag. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, og klikk på send inn hvis du også har lyst til å dele. Ja.

0: Yes, Gry var det, og Strangers. Hvilket forhold har du til rabarbra?
1: Tror du skulle si til fremmede?
0: Ja.
1: Rabarbra er jeg veldig glad i. Det er barndomsminner. Har akkurat plantet en rabarbra selv. Rabarbra.
0: Ja.
1: I hagen.
0: Mange sier rabarbara.
1: Å oh, ja.
0: Ja, rabarbra. Rabarbra.
1: Som jeg fikk av en nabo.
0: Oi!
1: Som la ut på sånn... Vellets Facebook-side, kom og hent. Jeg håper den overlever.
0: Så hyggelig.
1: Ja.
0: Skal du ha den som den grønnsaken den er?
1: Oi.
0: Eller skal du ha den for de medisinske evnene den sies å ha?
1: Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle bruke den for...
0: Med sukker på?
1: Ja. Eller som sånn gin...
0: Skvise saften ut av den og lage rabarbra gin?
1: Ja, nei, jeg skal ikke lage min egen gin. Hva heter det da? Sirup?
0: Sirup,
1: som en sirup, ja.
0: Kan du lage sirup på?
1: Mm-hmm.
0: Men da må du litt sukker til.
1: Det er masse deilig.
0: Kineserne kaller rabarbra for den store gule.
1: Ja.
0: Da huang.
1: Men den er jo ikke gul.
0: Nei, jeg har lært det. Nei, den er jo i utgangspunkt. Men det finnes 1000 forskjellige da. Det er 50 ulike arter og 1000 forskjellige sorter rabarbra.
1: Ja.
0: Så den er kanskje gul der. Men jeg lærte, og det kan kanskje være greit for deg å vite, at jo rødere den er,
1: jo gladere vi blir.
0: Ja, for da er den søtere. Ja, så hvis den er grønnaktig, så er den mer syrlig. Hvis den er rød, så er den søtere.
1: Ja, det er jo så godt. Ja. Men er det ikke noe med at du må spise den nå,
0: jo.
1: Egentlig?
0: Den blir veldig trevlete utover sommeren og høsten.
1: Som bare vil si at du kjenner disse fiberne litt mer, eller?
0: Ja.
1: Men du kan spise den, eller?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Men de sier at du skal knekke den av, eller vride den av, og ikke skjære den.
1: Mm.
0: Visst nok. Og så har jeg lest i dag at bladene er jo giftige.
1: Ja.
0: Ja, så ikke la deg friste til.
1: Jeg har aldri falt meg inn, egentlig.
0: Nei, for de ser jo litt grove og... Ja. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle...
1: Og så er jeg ikke kanin.
0: Nei, det er du heller ikke. Det er meg, det.
1: Ja.
0: 5000 år gammel medisin, altså.
1: Oi,
0: ja.
1: Hva hjelper det mot da?
0: Nei, det vet jeg nærmere ikke om noen har skrevet ned. Det er ikke sikkert jeg opp mot noen ting. Det kanskje det var overtro.
1: Mm.
0: Den er flerårig, og det er jo en staude.
1: Ja.
0: Ja. Du vet så mye, du.
1: Ja, men staude er jo bare det kommer hjem og igjen, og du planter den jo ikke hvert år.
0: Flerårig selvpasser.
1: Mm.
0: Ja. Og så sies det, som du nevnte, at du bør høste den første avlingen før Sankt Hans, for stilkene kan bli mer trevlete etter det. Masse A, B og C-vitamin, mineraler, kalium og kalsium, og veldig kalorifattig. Det går for å være... supermat.
1: Ja, og alt bortsett fra det siste med at det er veldig kalorifattig, er jo sant selv om du dypper den i sukker.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, den mister ikke vitaminene sine.
0: Nei, men den er veldig, veldig god.
1: Åh, det er så godt.
0: Ja.
1: Som saft og grøt og i seg selv.
0: Ja. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg og spiste det rett fra bakken.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke gjort det siden.
1: Kanskje det er på tide. Har du rabarbra?
0: Jeg har ikke rabarbra lenger, det var rabarbra i hagen min da jeg kjøpte huset, men så det var...
1: Det er jo en staude.
0: Ja, jeg vet, men jeg tok den bort.
1: Nei!
0: Den var i veien, ja.
1: Hva var den i veien for?
0: Nei, den var i veien for, jeg hadde lyst til å ha plenen der i stedet.
1: Ja, har du angret på det siden da?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Du som ikke liker plenen.
0: Men så leser jeg jo at den sure smaken skyldes malonsyre, eller eplesyre, og oksalsyre. Og det har jeg lest en gang, at det kan jo gi økt risiko for nyrestein. Så da må man ikke overspise. Men tipset er visst å drikke melk ved siden av. For det kan forhindre en viss grad dette nyresteinproblemet da. Og hvis du spiser for mye rabarbra...
1: Vondt i magen.
0: Ja, det virker som avføringsmiddel.
1: Ja. Det er jo kjekt å vite.
0: Ja, det er greit.
1: Det gjør også lakris i store mener.
0: Fisherman's Friend er jo en reser på saken.
1: Der er det.
0: Ja.
1: Erfaringer.
0: Ja.

0: konserten vår i 2008 en tur. Artisten heter Bjørn Eidsvåg, men det var det vel ikke mange som ikke visste.
1: Jeg tror det er rett.
0: Sangen er hentet fra plata Pust, og det var Bjørns 22. Ja, album.
1: Ja, ikke sant? Det begynner å bli en del.
0: Ja, og det var jo enda snart 20 år siden.
1: Ja, ikke sant. Og dette var det den tredje platen i en trilogi, husker jeg, hvor de to forrige het Tålt og Nåde.
0: Og albumet er innspilt på en låve på Handelsbrygga i Ny-Hellesund utenfor Kristiansand.
1: Vakkert. Det var sikkert veldig hyggelig.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja. Nå skal vi til en annen type bygg, et annet slags rom.
0: Ja, vi skal på en skole. Ja. Vi skal helt inn i klasserommet, hvor vokalisten Dee Snider jo ganske tydelig forklarer at grensa er nådd.
1: Ja, her er We're Not Gonna Take It.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det sang Ramón og hans ferske låta. Vi er inne på spillelistene våre fra denne uka av.